0: Det var High Road där med Two Coats.
1: Och den glädjer sig, vet du, när de kommer hit upp i tröskeln.
0: Men det är inte så många biljetter igen.
1: Nej, det är inte så många igen, så hvis vi landar biljetter så bara att hive sig på.
0: Ja, hylla på köp.
2: Men disse konserterna som dere arrangerer, hvor finner folk de?
1: Ja, vi det är ju prövar ju att lägga det ut på Facebook då under Soli kyrke.
2: Ja.
1: Eller så är det ticketkod då.
2: Ja.
1: Så gå in och Soli menighet och så på ticketkod så ligger alla biljetterna där.
2: Ja.
1: Mm, alla konserterna ligger där.
0: Och för lyttarna här på Radio Øst så är ju Soli menighet väldigt flink till att annonsera för konserterna sina här.
1: Det var det jag skulle säga. Vi prövar ju att ha alla konserterna här på radion.
0: Ja, och det är väldigt ordentligt alltså, för det är flera lyttare som ringer sån, "Nå har jag prövat och beställt ut, men jag lurer på om det är utsålt, tror du?" Kan du hjälpa mig?
1: Ja.
0: Och då kan jag ringa en vän som kan hjälpa mig.
1: Ordnar det så.
0: Ordnar sig
2: väldigt bra. Du upp igenom har du haft någon musikalske förebilder eller någon som har betytt något speciellt för dig?
1: Ja, det är Det är nog många. Det vill jag säga för det är du vet att när jag började spela själv så var det ju så såg ni ju självklart på dem som kunde det här. Det var ju jag husar vi hade arrangerat ett konsert på Bjørnstad Bedhus med Hans Inge Fagervik. Och då var det KGB-band, kristne gutters band. Och jag husar ju gutta där, det glömmer ju aldrig Bjerkestrand på piano. Och det var det är sånt som har varit med det hela vägen.
2: Ja.
1: Och när jag ser han ska konsert nu så må jag och dit är ju så. Men så var det plötsligt en som heter Danne Gansmo som blev gift med ifrån Vartøy till den gången. Och så blev vi känt med dem för att kona mi kände de to och så blev det ett vänner av oss. Och Danne var ju en fantastisk trommelager och det är som jag tänkt på så många gånger rätt på han snackade nog aldrig nog om hur stort hur mycket han hade gjort, men han döde tidigt, blev inte men var 60 år, han fick Alzheimer. Så det var väldigt trist, men han gjorde fantastiskt mycket bra. Jag lärde så mycket av den mannen för han var producent. Han var trombolagare men han kunde spela piano och tog gitarren. Och han var producent och det att få ljudbilden riktigt och till att få sangen i riktig tone eller ska jag säga ljudbilde så att vi fick höra texterna för det om det var massa musik bak all den tingen där lärde jag väldigt mycket av Danne. Och i ettertid så har vi ju sett det och en som sa att man har ju sett på allt av plater på 70-talet i Sverige så står ned under enten trombe Danne Gansmo producent Danne Gansmo var med på fantastiskt mycket och det spelat med väldigt många musiker här som inte han skröt aldrig av det så det var liksom när vi snackade med musiker ja han spelade med där och där har du spelat med han då så det var man jag så upp till faktiskt och han har lärt mig väldigt väldigt mycket då och så var det trommeslager spelade ju fast för Reflex
2: ja.
1: Så han och Mossberg på bass och det var ett team som var helt fantastiskt för oss då.
2: Gode musikere.
1: Ja, det var...
2: jag tänker Reflex och Danne Gansmo det var något som hörte samman.
1: Ja, det var det. Ja. Så det måste jag säga, det är en av de stora för mig.
2: Men varför tror du inte att folk visste om allt han hade gjort?
1: Ja, han var inte han kom från ett annat Norge, de kände inte så mycket till. Så när vi han blev med och spelte i några kor, olika kor skulle ut så kunde leide vi en han i Tune och det var liksom folk blev så överraskade vad är det här för en men de hade inte du vet att det var ju långt till Sverige den gången så vi hörte inte så mycket om varandra hvis ikke, det liksom köpte en CD.
2: Nej, och visst han inte fortalte om sig själv heller då.
1: Nej, han var inte där så det, nej. Han bara gjorde en jobb och kosade sig med det så det, ja.
2: Ja. Det är gott att ha såna goda folk att se tillbaka på och ta med sig god kunskap från.
1: Ja, det är helt klart. Så vi lärde väldigt mycket om det särskilt med ung klang och sånt så brukte vi han som stöttespelare till att fortälla oss lite hur vi skulle arrangera ting och sätta upp ting och så det var väldigt flott oss.
2: Han ville jobba med barnkor även om han egentligen var en stor musiker i Sverige.
1: Det gjorde ingenting för honom.
2: Nej.
1: Han Så jeg husker så godt han satt opp et trommesett nede I kjelleren til kameradama, og så var det en, to-tre gutter, guttunger, som hadde lyst til å begynne å spille trommer. Og så sa jeg, bare kom her ned hjem, så kan jeg vise dem litt da. Så, og det blant annet trommelageren Tor André Haraldseid da, som, var I, som begynte som liten gutt I Ung Klang når jeg startet.
2: Ja, ikke sant? Ja, ja. Det ble
0: så, spilt mye trommer I Biskveien.
1: Ja, så han dannet tok seg til dem og lærte dem opp. Og, ja, det var veldig bra.
2: Mm. Det en oppfordring til alle som kan litt om sang og musikk der ute. Gi det videre.
1: Ja, ja, ja. Gi det videre. Det viktig det.
2: Ta tid til å lære opp barn og ungdom som har lyst til ja. Å spille og
1: Det viktig.
2: Mm, ja. Vi pleier her, ja, nå har vi litt sånn refleksmusikk kanskje da, siden vi har snakket om
0: Ja, skulle vi tatt den refleksen først?
2: Nå holdt jeg på å glemme det, men det kan vi ikke gjøre, for jeg finner frem en veldig fin sang vi med Danne.
1: Åh, jeg gleder meg på det. Ja.
0: Her kommer New Day Dawning med refleks, og ikke minst Danne Gansmo. Ja.

Bröderna Lindqvist från svensk tv-program Nygammalt som gick för ett stund sedan. Kikker sig lite bak i denna sången med texten Det finns bara minnen kvar. Och det är sant. Har du levt en tid så är det mycket som bara existerar i minner.

Vi tar oss tid til mars det. Reidar Hjortland spiller Seilerkongen av Hilmar Fredriksen, du vet. Han som har laget Romanipiken.

Ja, det var plate nummer to, det är ändå blommar våra rosor med Lasse Sigfridsson. Och så kommer en känt och kär sång där, och det är plate nummer tre, Lite hus nere vid stranden med Skandinavien.

Ja, det var vikingarna som sang One Night With You. Ja, vi tar en till med och det är Modig Blue med Göran Lindberg, Lindblom eller Lindberg.

Ja, det var en fin sangmel, men det var Lasse Stefans, det vet du. Først platt nummer 1, en enkel sang om kjærligheten. Platt nummer 2, det Ennå blommer våre rosor. Og det Lasse Sigbrysson, den veldig fin den nå. Her kommer den.

Ja, det var tredje plata idag på lördagskvällen. Ett litet hus nere vid stranden med Skandinavien. Så ringer dere in, kjære lytterer, och sender en hilsen på en av platene. Hvis du finner noen dere liker, da. Og da telefonnummeret 69 29 42 42. Da skal jeg gå videre. Vi skal ta en sang til med Ari Karlsson, og det She's a Tango.

Det var du, Conny Francis säger med Everybody Somebody Fool. Tänk om jag kunde fått en gave till, det hade varit så fint. Och så klappar hon teknikern på det då. Varje gång jag får en lapp in här så får det en klapping. Så det är så morsomt att se hvis det kommer en lapp till och ge en gave eller bli en Radio Öst-vän. För dere vet att Radio Öst, den är dyr. Och den har hållit på i så många år. Och tacket vare dere som är medlemmar och lyttare som ger pengar och är Radio Öst-vänner. Men nu ska vi hämta det spørsmålet kanske. Brekar om pengar och så. Det är så mycket grejer. Brekar om på en gång så. Kan vi se. Hon satte rekord som tidens äldste deltagare i årets kompanielevrisen. Ustrevet svaret ringer in på 69 29 42 42. Och nu vet jag inte hur det är med hilsningar ute, men vi ska inte börja med hilsningarna ännu, för det är cirka 20 minuter, tänker jag, så ska jag läsa de hilsningarna som är. Men då ska vi höra på Terry X med Season in the Sun.

Ja, det var Skandinavia, det är med ett litet hus nere vid stranden. Då ska vi höra på vikingarna. En peng med röda rosor. Vikingarna.

0: det var ønskepratet om Arne fra Horten, filonkel min, det sa. Men nok om det, nå tror jeg det klart ute. Da kan jeg si hallo, hallo til kveldens siste delvinner.
1: Og det var han fra Sverige.
0: Nei, men kjære deg, er du der?
1: Ja, det er meg, vet du.
0: Her, vi visste ikke hvor vi hadde deg hen med, Janne.
1: Jo da, men jeg er mye borte, vet du, men jeg er med. Jeg kom hjem med alle smilingen, og så tenkte jeg måtte følge fra Radio Øst i lørdag, tenkte jeg.
0: Ja, det var, jeg har savnet deg, skjønner du. Jeg vet du har vært i Paris og sånn, da.
1: Ja, du har jo hatt koll på det, ja.
0: Ja, ja, ja, jeg følger med, skjønner du.
1: Ja. Jo, jeg har vært der nede, stemmer.
0: Ja, ja, det var varmt der nede, eller?
1: Det var varmt, jeg hadde 38 grader når klokka var 8 på kveld, eller noe sånt. Så
0: ja.
1: Da,
0: ja, da ble det varmt.
1: Ja,
0: det var det. Nå fikk jeg høre at du skulle begynne med semester.
1: Vecka 29 börjar jag med semestern, ja.
0: Ja, då ska du ut och köra med bobilen din.
1: Ja, lite grann mindre svängar i alla fall. Kanske några uka eller något, men du vet, jag skaffar ju katt och den ska skötas den också. Han saknar ju mig och Lina naturligtvis.
0: Ja, det, vet du vad? Du är inte så långt undan Norge, men akkurat nu så skönt jag inte vad du sa. Ja, det en gång till, Janne.
1: Jo, jo. Den kan ju inte åka så långt för att katten saknar
0: den. Ja, katten. Jag skönte inte vem du pratar om.
1: Nej, katten. Så att då måste jag nog passa katten. Vi kanske tänkte att ta i vecka.
0: Ja.
1: Men så ska vi nog komma hem igen.
0: Ja. Det passar på dyra dina, vet du.
1: Ja, det är klart.
0: Ja, ja, ja. De är lika viktiga, viktig som att lena dem.
1: Ja, stort sett ja.
0: Ja, nästan inte. Det var nästan lite mer än med katten, menar du?
1: Ja, Lena går ju före katten, naturligtvis.
0: Ja. Nej, men så koselig att du är med mig ikväll, ja, Janne. Det är så länge sedan jag snackade med dig, vet du. Så,
1: ja, tack.
0: Så visste du svaret om?
1: Sagnefjorden.
0: Ja, det var enkelt. Vi slängde på det sista spörsmålet, så det var ju egentligen enkelt spörsmål. Så det... Det är nu är det sån snart tiden för att jag ska köra, inte jag ska köra, men Gunnar ska köra mig hem i vart fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi har
1: det börjar bli kväll.
0: Ja.
1: Vad sa du? Det börjar bli kvällen.
0: Ja, det gör det. Det är lite kyligare ute nu. Lite grann.
1: Lite grann, men sa Gunnar det är 20 grader. Jag har då varit 25 grader i skogen eller
0: ja. Ja, det är värmen jag så akkurat på natten och det var 37 grader i Danmark.
1: Ja, ja, precis.
0: Det är så.
1: Det är ju varmt, vet du, med du vet som det är som en slickepinne så att säga, vet du. Ja, det ser hela kroppen, det svettas hela tiden.
0: Ja, det är vi måste dricka mycket vatten.
1: Ja, visst det så.
0: Ja, man har ju vårt nog vann, vet du. Det hjälper inte med något annat. Det är bara vann.
1: Det är vann som gäller.
0: Ja.
1: Vann och salt.
0: Ja, salt då. Jag spiser pianötter och det är salt.
1: Så att, ja, det är bra, ser du.
0: Ja, jordnötter heter det kanske bort i Sverige.
1: Jo, men jag förstod vad du menar.
0: Ja, du skönte vad jag menade. Kämpefint. Ska du sända en hilsna, Janne? Varsågod.
1: Jag gör det. Nu kom det fort, men... Till alla som känner mig och Lena, till det på teamet idag, till alla som känner mig och Lena och vet vilka det är.
0: Ja.
1: Och för mig och Lena Nimo och till alla lyssnande naturligtvis på ja. Radio Östersund.
0: Mm. Ja, men då har du väl fått med dig alla då, men du sänder hilsen till mig också.
1: Ja, jag har ju gjort det, Karin.
0: Du måste ta med mig. Alltså, jag blir ille lej mig, kan du sitta och Lena, hvis ikke du hilser till mig också. Nej, men
1: vi får tulla. Vi ska du
0: ha en lov att tulla lite grann, Janne.
1: Ja, jag förstår det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då måste du ha en kämpe. Nu kommer hon tekniker, inte teknikern, men producenten. Ska vi träcka och se om du är heldig. Du har varit heldig, du. Arne har hämtat många gevinster till dig, Jan.
1: Jajamän. Och när han var här och hälsade på så hade vi tur på det här. Men det gick fint.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag har vunnit huset och allting så att...
0: Jag har varit heldig. Ja, det har du. Jag tackar dig så mycket och jag önskar dig en riktigt god kväll vidare och en fin söndag som kommer och en fin uke som kommer. Ta gott vare på varandra.
1: Jajamän.
0: Ja, ha det gott då.
1: Ha det.
0: Det var Janne från utlandet. utlandet han visste svaret. Det var Sognefjorden. Ja. Ja, god dag.
2: God dag.
0: God dag.
2: Nå skal vi ta en økseskaft. Nei, vi kan ikke tulle med lov. Nei.
0: Det er lov å tulle, da.
2: Ja, det er lov å tulle. Vi må tulle litt, vet du. Ja, da. Jeg kan kanskje lese opp disse delvinnerne.
0: Ja, det må du gjøre.
2: Ja, det er Kai fra Moss, og to er Ole fra Saltnes, og tre er Egil fra Moss, eller ja, det er Rygge, gamle Rygge, da. Og fire er Sigrun fra Fredrikstad, og fem er Morten fra Rygge. Og seks er Arne fra Horten, og sju er Inga fra Rollesøy, og så siste er Janne fra Sverige, da. Ja.
0: Skal vi trekke nå, da? Du har, ja, du har trekke, lappen da. Din der. Ikke rote vekk den der.
2: Nei, den kan jeg ikke rote vekk.
0: Nei, men den lille her.
2: Nei, jeg gjør ikke det, nei.
0: Da tar vi Radio Østkryssen, så ser vi på den. Ja. Oi, nummer fem. Ja, Morten,
2: ja. Ja, Morten, altså, ja, da var han heldig, vet du. Ja.
0: Du har vel ikke vonde krus, kanskje, heller?
2: Nei, han har nok ikke det. Jeg kunne ikke spørre om
0: kan
2: det.
0: Kan du bare gratulere så mye med radioskruset, ja, Morten? Jeg håper dere henter det her.
2: Ja, da gjør det, ja.
0: Og så er det på noe handlenett.
2: Handlenett, ja. Mm.
0: Nummer to.
2: Nå, ja, det blir en Ole, det.
0: Ole Gunnarsen, da.
2: Ja.
0: Det er fint, kan du bære med det,
2: vet du. Og så har det kulepen, da.
0: 11.
2: Ja, nei, det går ikke.
0: 12. Teller nå, skjønner du. 3.
2: 3, ja, det blir Egil, det.
0: Ja.
2: Ja, noe annet kulepen.
0: Ja. Det er godt å ha kulepen her, skal jeg si det.
2: Det er veldig greit å ha det, altså. Ja. Da har ikke vi mer å dele ut, altså.
0: Nei, nå er det ikke så lenge før jeg skal gå hjem heller, så det er helt greit.
2: Ja, det er 10 minutter, ja.
0: Ja. Spiller et par plater til, altså. Sånn. Takk skal jeg ha. Vi har snakket. Jeg kommer jo inn til deg igjen.
2: Ja, det sier jeg etterpå.
0: Nå skal vi se her, skjønner du. Men jeg ønsker meg en sang, skjønner du. Jeg. Og det er Dr. Hook med Storm lever last. Vi ser om du finner den. Men vi kan ta Mads Bergmans først, da. En kveld med deg.

en spröken har en rätt lagaring, stor som en finger. Plopsa blir det stille.

Ja, det var Carola Häggkvist, Så älskade Gud hela världen. Och som dere förstår så är det lite mer popvänlig kristen musik. Och det är ju väldigt mycket sån pop också i kristen musik. Och vi har hört Carola Häggkvist. Carola Häggkvist, en fin sån lite rap inne i denne låten her. Det er sånn svært sjeldent man hører liksom sånne kristne sanger på radioen. Og det er kanskje enkelte låter som dere kanskje ikke har hørt før, men som jeg skal prøve å presentere for dere. Det er sikkert mange velkjente låter også som kommer innimellom her sånn i glade toner. Det kan jeg skrive under på at det kommer mange flotte melodier och inte bara ukända låter, det gör det inte. Men Carola Häggkvist, hon var i vart fall i popvärlden med sin glada budskap. Vi skal da over på Kurt og Roland, og de har en låt som er veldig fin og vakker sådan. Den heter da Dina barn, er det den heter, og det er en låt også som svært sjelden jeg hører på radioen, og derfor skal jeg spille den her for dere nå, og her kommer den.

Leder og det som hvert fall CD nå i dags da. Og Håkon Banken, han en av de som har utgitt en kristen plate. Og vi skal høre her Håkon Banken i en låt som heter «Er du frelst?», er det den heter. Og den kommer her.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.